Mzansi. Izwi loMzansi. Indoda yomphongolo kuyizwi loMzansi. Alina kuvinjwa icebo laNkulunkulu ngawe. Angeke kuhlale kunje ngoba alukho usuku olungafiki. Sebekhulumile abakuzondayo. Kodwa lowethu uNkulunkulu ukhuluma okuhle ngendoda yomphongolo.

0: sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.